0: 龟田さん、龟田さん、你们咋来了？渡边さんね。なぜ渡辺さんがまた来ていないんかと。
1: 他问你咋知道皇军今天要来呢？咦，这还不明白？只要俺们粮食没交齐，你们随时都会来的。簡単です。株主は食料を届けていないので、いつ来てもいてます。うん、分かっとるじゃないか。
0: 今日はお前の村を一軒一軒探す、しらみつぶしにな。这次皇军来这儿是要挨家挨户的搜粮食。嘿嘿嘿，这个鳖孙又发现啥了？没啥，就是想霍霍你。重要な情報はあるよ。

0: 这年龄都别拉了，看来这料是被拉走有些日子了。
1: 大将好了，この麦はもう枯れています。どうやらもう食料は運ばれたようです。
2: 那是什么东西啊？
0: 哦，还有这，
1: 大将見てください。どうやら不幸不幸のものらしい。
3: 確かにそうだ。バカ野郎、貴様ら騙したな。
0: あ、
2: 龟田队长说你是不是在欺骗皇军啊？
3: 咦，龟田总，国军把粮食拉走了，俺不知道，这事儿哪能怪俺的？
1: カブンセは食料は保護服軍が持っていたが、俺は死ななかった。罪はないと。
3: この辺りに必ず他にも隠してあるはずだ。いいか、休まずに探せ。見つけたら直ちに我々に報告しろ。
2: 龟田队长说，他想这个周围应该还有其他地方藏有粮食，你们到处去搜一下，要是搜出来了，迅速的报告给皇军啊。
3: 中。
4: 報告します。中村大隊長より電話で、すでに八郎がこの地域に潜入したとのこと、そして必ず見つけ出せとのことです。
3: うん、分かった。

0: 带着龟田那个别村啊，瞎转悠了一天，赵喜假造的埋粮坑，到时候糊弄了他一下，那也不是长久之计啊。咱啥时候跟赵喜他们见面啊？哎，明天。好，见面之后咱商量一下，哪是个办法呢？哎，啊，记者一体哪里いるのか？どんな装備か？どこに向かっているのか？
1: 我々は食料徴収のために何か有効な手立てを講じなければならん。隊長、このように徹底的に八路を追うのなら、私が思うに、一旦食料の徴収を中止しては、それはダメだ。長村大隊長が、それはならんと、釘を刺した。明日より引率して八路も食料も探すな。
0: いや、八路も食料もまだ見つからん。私の計画は、ごく少人数で隠密に監視を続ける。

0: 太巧了。カブンセの兄貴が単なる酔っ払いで、八郎ではありません。
1: 酔っ払い？
2: 隊長、八郎が得意なのは遊撃戦です。ですから、我々はまず戦艦部から調べましょう。村は後回してよいかと。
0: 違う！村を離れて奴らは何を食うのだ？水は？私は思うに、すべての村を徹底的に調べましょう。八郎が入り込まないように。
2: 頭がどうかしたのか？食の嘲笑作戦がすぐに始まるというのに、その直前に村人を脅かしてどうするつもりか。そんなことをすれば作戦に影響に出る。大将、やはり、八郎の捜索は慎重に行うべきです。
0: 八郎ではなく、食の嘲笑のためで
3: も、二度と不意！静かにしろ！
1: 八郎の調査は隠密にやれ。聴衆の妨げはするな。
0: はい。
4: 弟兄们，这都说八路能打仗，俺算是服了。你就说这贾文柏吧，他一个说书先生，现在变得是能文能武。俺觉得这八路里肯定有能人啊。
5: 好啊，参加八路可好啊？那咱们就算有娘的娃了啊。不过俺听说这八路规矩多啊，规矩多怕啥呀？要想打鬼子，规矩多点最好，对不对啊？
6: 对，
5: 只要能打鬼子，让俺干啥俺就干啥。
6: 对，
7: 赵喜哥，他贾文柏是个说书的，全靠着一张嘴混饭吃，咱可不能被他煽乎晕了。俺觉得，再看看，这有啥可担心的？他才回来没几天，就把鲁县长和罗警长给除了。我觉得没啥可看，
4: 啥也别说了，俺决定了，咱们呢就跟着八路干了
7: 啊！
4: 金蛇，哎，明天你替我去趟小寨。
7: 好。
8: 叔弟，大三叔，你们看谁来了？
7: 金蛇，文清哥，文柏哥，哎，赵喜哥让俺来带个话，说俺们快枪队啊愿意加入八路。
9: 咦，你看你们又想到一块儿去了，金蛇。你回去跟你们队长说一声，找个时间咱们好好聊聊。
7: 俺现在就是带你去见赵喜哥来。
9: 好，走
7: 走
9: 走
7: 啊，
9: 走走走走。
10: 这些粮食先藏到俺家，俺再摸摸儿的底。要是八路确实知道咱偷，咱就拿这些粮食当见面礼。
11: 老四啊。

0: はい、亀田です。はい、それは必ず、はい。
1: 隊長、食料徴収の催促でしょうが。
0: 大隊長が言うには、取り立てを厳しく、そしてさらに徴収量を増やせとのことだ。
1: 量を増やすですね。会社のモネをしています。今年の収穫量なら、もう分かっているでしょう。それに、過分生だって、少なからず、もう収めたじゃないですか。
0: たったあれだけの量では、目標に遥かに及ばん。過分生は花から我々を愚弄している。それは分かっている。始末したいのは山々だが、しかし、高村大隊長の命令が最優先だ。一帝国軍人としてそうせざるを得ない。
1: そうですか。わかりました。隊長、もう少し時間をください。何か方法を考えます。
2: 我知道你现在是鬼子的翻译官。我能把我真实的身份告诉你，说明我是对你信任。所以我希望我们能以诚相对的好好聊聊。文清已经把你的情况告诉我了。你原来帮着小鬼子干了不少的事，俺也知道你现在一直暗地里帮着萧晴做事。以前的事儿我们既往不咎。
3: 俺在东亚留学久了，天天听着日本人干宣传说要帮着亚洲各国一起建立一个共同繁荣共同富强的大东亚共荣圈。俺那会儿是真的信他们，俺想要真是那样的话，那大家都能过上好日子该有多好。可自从俺跟着日本人回到中国，只见了他们烧杀抢掠，无恶不作，俺早就把他们给看透了。今天俺来还有一件事情，中村大队长已经下了死命令，说是要强行征粮，因为前一阵子征粮计划一直没能如期完成。他们还接到情报，说与小鬼的八路武装分子已经潜入了河湾县。这回小鬼子真是绷不住了，耍青山的假招子，现在也都不管不顾了，说是要从张寨、贾寨这些村子下手，要派兵到各家各户去搜查。一旦遇到抵抗分子，格杀勿论呢。还说要实行啥烧光、杀光、抢光的三光政策呢。这帮鳖孙，那就是不让人活命了。

0: カブンセ、ならお前は2日後には食料を調達できると言うんだな。
1: 文姐，这两天之后真能把粮食都交上来？
2: 是的，是的，两天以后一定送到。
3: そうです、その通りです。
0: よーし、カブンセ、中国にはこういうことわざがある。不见棺材不落泪。ここまで引き伸ばしたからといって出すものは出してもらうぞ。
1: 管呀，你这拖了半天，这粮食不是还得交上来吗？
2: 咦，龟天子，俺是农民，把粮食当命，俺就是那种舍命不舍粮，视粮如命的人。俺村的乡亲们都一样，但是俺们不是没交过，是吧？三天两头要，那肯定是有难处，咋地也不能让乡亲们饿坏了身子，那开春咋种地呀？
3: カブンセイは、ヒクショウは皆一様に作物を命だと考えています。このところ我々の取り立てがあまりに厳しく耐えきれないと。だが仕方なく遅れてしまう。
4: 你的脑瓜怎么突然间想明白了？
2: 不是，多亏了张翻译官。啊哈，昨天他开导俺们，说，粮食还会有的，交出去再种嘛。要帮着龟田队长渡过难关，俺们一想，哎，开窍了，哎，把粮食交给龟田队长，那也是为了建立大东亚共荣圈呢，是吧？
3: そうです。私が伝えたの。
0: わかった。そんなことはどうでもいい。必ず2日後に食料を届けろ。さもないと村に行って俺がこの手で全員を血祭りにしてやる。

0: 桂田さん，粮食都拉来了，这可都是乡亲们的口粮啊！要不你们检查一下？
1: 嗯，よくやった。なぜ渡辺さん、まだ来ていないんかな？嗯，はい。来，把口袋打开。

0: 会長、株主が来ました。株主、今回お前を呼んだのはだ。我々には食料がまだ1万ほど足らんのだ。したがって村には引き続き今以上の食料を提出してもらう。
1: 他说这个征粮的数额还是严重不足，还缺一万斤的缺口，这粮食还得继续交。
2: 哎呀，这个鳖孙又要疯啊，还没骗他呀，是不是？
1: 你上去啊！俺可告诉你，你这么跟他狡辩是没有用的，赶紧想个办法，说几句软话啊，把这事应付过去，懂不懂啊？
2: 中中中中，中
0: お前ら何を騒いでる？過分生に警告しているのです。喜んで我々に協力しなければ生かしてはおかないの。
3: よし、分生、あの食料はどこに隠した？お前ずっと俺を欺いていた。
1: 他又在问那两万斤军粮到底在什么地方。我说这事你可一直在欺瞒着他。
2: 俺不是带皇军去找过吗？他早被国军拉走了吗？
4: 国父君に食料を奪われたそうです。
3: 俺が県内の情報を吟味したところでは、食料が国府に渡ったとは思えん。我々の手にもない以上、まず間違いなく県内のどこかに隠してあるとしか考えられん。
1: 龟田队长说了。他已经仔细研究过情报了，他敢肯定这批粮食没有任何人拉出过河湾线，所以一定还藏在河湾线的某一个地方。
2: 俺又不是搞情报的，俺咋知道？
0: 可分析は自分は情報を集める役ではないと知らないと言っています。
3: しかし貴様風水師だろう。隠すのはどこが最適か知ってるはずだ。今地図に示して俺に見せてみろ。我的刘三，
1: 龟田队长说了，说你贾文清不是一个风水先生吗？那好办呀，你就仔细给掐算一下啊，你算一算这批粮食会藏在什么地方，这是图，你在上面给指出来，这个是给你的奖赏。
2: 这个俺愿意效劳，俺愿意效劳。算了。

0: 亀田隊長、カブンセイが隊長にいい知らせがあると。
1: どんな話だ。
2: クイテンさん、那两万斤粮食找着了。
0: 要求した2万斤の食料見つけたそうです。
1: 何？どこで見つけた？
2: 问你是怎么找的？是这样，俺发动乡亲们抓了上百只耗子，把它撒到贾寨张寨的各个角落，还有两寨之间的犄角旮旯，让村民们密切注意耗子的动向。耗子出入勤快的地方一定有粮食。还是村里的老人经验多，最后俺新安叔新朝大爷发现，在两寨之间的土沟里，耗子去的比较勤快，在那儿挖出了两万斤粮食，俺已经运到贾寨了。
3: 運びました。
1: ならどうしてすぐにここに運ばん？
4: 这粮食你不直接送到炮楼，你送到贾寨干啥去？
2: 龟田队长，俺这心里有个小算盘。俺为了找这两万斤粮食，还有前些日子我一直跟村民们要粮食，得罪了不少人。俺晚上都睡不踏实，俺生怕乡亲们冲到俺家里把俺给掐死，出门走夜路都怕挨闷棍。到时候你们带着粮食走了，留下俺一个人在村里，俺性命有危险啊。俺就想在贾寨办一个献粮大会，请龟田队长和皇军参加，以此表示皇军对俺家人亲的器重，俺脸上也有光，说话将来也有分量，俺就能更多更好的替皇军做事。
0: 太久過分性の話は要するに、我々の庇護があれば、引き続き村の中で威張っていられると、さらに多くの私腹を肥やそうというわけです。よく分かっているように、過分性はずるいやつです。このような要求には慎重になってください。どうかくれぐれも慎重に。
1: 考えている場合ではない。我々が頂戴する。走。
5: 行了，龟田队长同意了。
2: よし。粮食啊，千万不要吃粮食啊！
1: よし。おお、素晴らしい。
2: 哎，上边。
0: すべて徴収した食料です。
1: 大変結構。百姓どもはどうして近寄ってこんのだ。
5: 贾会长
3: 啊，
5: 龟田队长问你，为啥这百姓都离这儿这么远呢？
2: 龟田桑，这现在家家户户口粮都没了，天天饿肚。离得近了，俺怕那些胆子大的人，那就……
0: カブンセイは言うには、カブンセイは百姓たちは食料欲しい。みんなが近づけば、誰かが衝動で盗むかもしれない。我々の席も果たしたということが一転して悪いことになると。
1: おお、なるほど、そういうことか。はい。

0: 龟田さん、看看粮食。素晴らしい。これはすべて浄土の食料です。隊長、これを本隊に届ければ仲間の大隊長はもっと大いに喜ぶでしょう。うん。可能性、大大大好。うん。那龟田さん给大家讲两句吧。
1: 何がみんなに言葉をかけてあげてあげてください。よし。うん。

0: 小伙子，你为什么不鼓掌？彼は藤本先生の教え子です。おお、藤本先生の学生だったか。私と先生とは長い付き合いでね、去年南京でひどくやった時、藤本先生にお世話になったんだ。民主中学校は頑張ってくれたまえ。はい、来。
1: 哦，那我该怎么办？啊！站住！站住！